0: na ka kon onye jamana fila nunu ka wulika jɔ ko kɛla sababu ye ka Abu Bilal alɔ minu k'i bɔnɛ ani na an kan lɔ Adamu Siroma ye sanfɛ karamɔgɔ ani lakanko dɔnba ye ale ka ayibatela eta silamɛ mɔgɔ dankan ye fali bena fiɲɛ caman don o ka bɔ tagabolo la an k'a lamɛn.
1: Ni chez la